los vore, oder je var decent. Fordi jeg ber dog besonders for sånne mennesker, vart em glover te kjempe habe, oder vart van de vidt off sent. Mochst du med en aula sene, en en med dem sene, vart einem jeden kreit nu om nedisten fehlt. Vi beder an Jesus sine nome. Amen.